0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

men till ett nobelt kvinns med diamant. Det går briljant. Malet fokal på knä i guldlamé. Jag är en tuff brud i lyxförpackning. Och jag fann snart att det var smart att bli en typ

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min. Så vacker som livet ser. Och dubbelt så kär. Så vacker du är.

0: Vakker som livet selv Og dobbelt så kjær Så vakker du deg Du som bærer mitt liv I ditt liv Alt jeg kan si til deg Så vakker du deg
1: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Klockan har passerat 5. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
4: Hej, på bildelshoppen.

0: Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej! Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
8: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen, vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara

0: Hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
5: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: NASA har nyligen presenterat planer för att bygga en permanent bas på månen. Vilket inkluderar nya robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Bland de företag som fått uppdraget finns Jeff Bezos rymdbolag Blue Origin. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Och NASA-chefen Jared Isaacman betonar att USA aldrig kommer att ge upp månen igen. I Iran har internet kommit tillbaka efter en rekordlång nedstängning som varade i 88 dagar. Under den här perioden har tusentals invånare förlorat sina jobb och landet har varit helt isolerat från nätet. Nu har internetnivån återgått till en tredjedel av det normala efter att avstängningen inleddes under protesterna i januari. Norge har inlett ett av de största experimenten i landets historia, där 100 000 unga norrmän lottats ut för att få lägre skatt under 5 års tid. Syftet är att se om skatteavdrag på arbete motiverar unga att arbeta mer. En av de utvalda, 26-årige Max Aven, uttrycker dock skepticism kring att bara vissa får denna förmån. Oppositionspartiernas övertag mot Tidöpartierna fortsätter att växa och ligger nu nära 10 procentenheter enligt en ny opinionsmätning. Liberalerna har minskat något och ligger under riksdagsspärren. Regeringen står inför en utmaning att hämta in oppositionens försprång. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts. Där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen, enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
2: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
5: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer

0: transportera material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: här är nyheterna. I Norge har ett av de största experimenten i landets historia inletts, där 100 000 unga norrmän har lottats ut för att få lägre skatt under en femårsperiod. Syftet är att undersöka om skatteavdrag på arbete kan motivera unga att arbeta mer. En av vinnarna, 26-årig Max Aven från Oslo, är dock skeptisk till att bara vissa får ta del av denna förmån. NASA har presenterat ambitiösa planer för att bygga en permanent månbas med nya robotfarkoster och drönare som ska skickas till månen. Målet är att återsätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. SMHI varnar nu för vattenbrist i hela Västra Götaland. Låga grundvattennivåer är orsaken och Erik Valentin på Länsstyrelsen säger att nivåerna är betydligt lägre än normalt. Än så länge har ingen kommun utfärdat bevattningsförbud, men Valentin tror att det kan bli aktuellt framöver. Ambulanssjuksköterskan Tobias Andersson fick ett oväntat möte. Cirka 30 vilsna tjurar var ute på vift på riksväg 49 mellan Skara och Lidköping natten till tisdagen, enligt Nya Lidköpingstidningen. Efter att ha ringt larmcentralen fick han sedan hjälpa till att fösa tjurarna långsamt framåt med ambulansen tills polisbilar och djurägare fanns på plats och kunde hjälpa till. 3 dagar efter årets Göteborgsvarv är biljetterna till nästa års lopp redan slutsålda. Det meddelar arrangörerna till P4 Göteborg. Populärt att springa alltså. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Det här är Radio 45, den bästa musiken från då till nu.

0: Reklam.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
5: Hej! Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar detta en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj.
2: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
1: Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Melleruds IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmål Stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med Stadshotellet i Åmål.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532. 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
5: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Israels regering meddelar att de har dödat ledaren för Hamas väpnade del under en attack mot ett bostadshus i Gaza. Enligt rapporter från AFP skedde detta under tisdagen och kan få stora konsekvenser för situationen i regionen. Den statliga banken SBAB sänker räntorna på rörliga bolån med 3 månaders bindningstid med 0,05 procentenheter. Även räntorna för lån med längre löptid mellan 1 och 10 år sänks med mellan 0,15 och 0,20 procentenheter. Banken förklarar att detta är en följd av lägre upplåningskostnader och en tuff konkurrenssituation på marknaden. En ny statlig utredning som presenteras idag föreslår att bensin och diesel ska bli 3 kronor dyrare vid pump. Enligt Aftonbladet är detta en del av förslagen för att nå klimatmålen 2030. Vikarierande klimatminister Johan Britz uttrycker dock att han anser att rätt väg framåt är att fokusera på elektrifiering istället. Avslutningsvis har polisens ordinarie hemsida drabbats av tekniska problem under morgonen och besökare möts av en reservhemsida. Enligt polisen ska det fortfarande vara möjligt att anmäla brott via hemsidan, trots problemen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Då hälsar jag Bente Hjelm välkommen till den här radiodagen på Radio 45. Ja, det är jag som står för pratet mellan låtarna idag eftersom vår kollega Pia Nilsson fick hålla sig nerbäddad i sängen idag, förkyld och febrig. Hoppas han är på banan igen imorgon eller kanske på fredag. Vi håller tummar och tår för det förstås. 27 maj har vi kommit fram till och klockan den har passerat 10 med dryga 5 minuter. Och jag hoppas att dagens skivlista ska vara till belåtenhet. Vi började ju med Kim Larsen och Sommaren är gået. Det betyder ju att sommaren skulle vara över, vilket den inte är på något sätt. Den har ju knappt börjat. Vi fortsätter nu som helst med Steve Miller Band och Give It Up.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål. Online.
4: Börja handla hemifrån.
3: Varorna är precis lika fräscha som vanligt.
4: Vi plockar dem samma dag som du får hem dem.
3: Och du?
4: Det är samma pris online som i butiken.
3: Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
5: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment. Fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
6: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för

0: shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
1: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Sveriges officiella VM-låt till det fotbolls-VM alltså som startar om knappa månaden. Thomas Stenström ligger bakom den, också han som framför den. Leva för alltid. Dagens namnsdagsbarn heter Blenda och Beda. Riktigt stort grattis till er och hoppas att ni blir uppmärksammade på den här dagen som är bara er. Och massa födelsedagsbarn och sånt också förstås. Dylan Scott, Andrew True och Ricky Rich. Så ser skivlistan ut de närmsta tre låtarna.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en buffé som består av kåldolmar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt, panerad kummelfilé med örtsås och kokt potatis, friterad falafel med aioli. Lunchen kostar 145 kronor, takeaway 130. Buffén serveras ifrån klockan 11:30. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av grillad chorizo-korv med västkustsallad, parmesan-doftande fiskgratäng med primörer, thai-mat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med örtkräm och kokt potatis och kycklingfilé med rödvinsås och potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ain't That Just Like Me med The Hollies. P4 Väst uppger att hemtjänsten i Åmål flera gånger blivit hotade under besök hos en vårdtagare. Vid ett särskilt besök så blev en chef på hemtjänsten knivhotad. Hoten ska ha kommit ifrån en annan person som ofta befann sig hos brukaren. Och nu anmäler kommunen händelsen till IVO, alltså Inspektionen för vård och omsorg. Och i anmälan står det att hoten lett till att hemtjänstens personal av säkerhetsskäl inte kunnat åka dit och utföra de beviljade insatser som vårdtagaren är i behov av. Amanda Lear väntar nu i musikväg. Låten heter Comics.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Maxida Märk var det du hörde med besvärjelse. Och fram till nyheterna när klockan blir 11, då lyssnar vi till Aldo Nova och Monkey on Your Back.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Här är nyheterna. Det brinner kraftigt i en trevåningsbyggnad i Golders Green i norra London. 70 brandmän deltar i släckningsarbetet. Området har en stor judisk befolkningsgrupp som nyligen har drabbats av flera anlagda bränder. Nästan 14 000 personer i Sverige tvingas betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom de har haft för stora inkomster under sin studietid. Den genomsnittliga återbetalningen ligger på nästan 29 000 kronor per person, vilket totalt handlar om över 400 miljoner kronor. Storbritannien ska skapa en helt rökfri generation. Den nya brittiska lagstiftningen förbjuder cigarettförsäljning för personer födda 2009 eller senare, vilket gör att en del kommer aldrig bli gamla nog för att köpa tobak. Samtidigt möjliggörs också mer omfattande restriktioner kring försäljning och marknadsföring av e-cigaretter och vape-produkter. Ny statistik från SCB visar att invånarna i Stockholms län nu har den högsta medellivslängden i Sverige. Medellivslängden för kvinnor är 86 år medan männen lever i genomsnitt till 82,7 år. Detta innebär att Stockholm ersätter Halland som det län med längst livslängd för både kvinnor och män. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Jörgen Edman och Barbro Skinnar fick du där i Lyckan kommer, lyckan går. 27 maj är det idag i studion. Bent Hjelm, inte Björn Nilsson, han är hemma och sjuk tyvärr. Men han kryar på sig, så förhoppningsvis så hinner han komma tillbaka antingen imorgon eller på fredag. I eftermiddag hur som helst så har faktiskt han och Tord Godebratt gjort ett avsnitt till Tord och Bea, så himla många program. Så i eftermiddag får du höra en ny inspelning och idag är temat Tord och Bea heter något annat. Vem kan väl inte vilja lyssna på det programmet? Ja, spännande blir det. Det är säkert en massa duos då som vi får höra den här eftermiddagen och så stories och grejer kring det. Men jag kan ha fel, jag har fortfarande inte hört det, så att det är bara att vänta till efter femnyheterna i eftermiddag så får man svar. Nu får du i alla fall Casey and the Sunshine Band.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil?

0: Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

What did I say, undrade The Spotniks. Vårdförbundet i Värmland varnar för risk för kris i sjukvården i sommar. Det där har vi hört förut, men det är tydligen lika aktuellt även sommaren 2026. Enligt facket så saknas omkring 250 sjuksköterskepass på akuten i Karlstad. Det här skriver P4 Värmland på sin hemsida. Elisabeth Björk, som är vänsterpartistisk ordförande för personalutskottet i Region Värmland, medger att bemanningen är ett bekymmer, men tror att det går att lösa ute i verksamheterna. Det får vi väl hoppas och tro att det är på det viset då. Mer glädjande är väl att fackförbundet Kommunal är ovanligt positiva till resultatet av årets löneförhandling för Region Värmlands undersköterskor. I snitt får undersköterskorna och andra medlemmar inom Region Värmland tillhörande Kommunal 1200 kronor mer i plånboken. Även detta berättar P4 Värmland om på sin hemsida. Det blir lite dansband och det är Lasse Stefans som får stå för det.

Boy Meets Girl och Bring Down the Moon. Har vi några kända personer som fyller år just idag den 27 maj? Ja, fotbollsspelaren, eller den före detta fotbollsspelaren snarare, Johan Elmander ifrån Allingsås. Han fyller 45 år idag, född den 27 maj 1981 alltså. Han har gjort 85 landskamper för Sverige och spelat bland annat i holländska, franska och engelska ligan. Så hipp hurra för Johan Elmander, 45 år idag. Och så har vi några temadagar idag också som vi väl kan göra oss av med nu, höll jag på att säga, men berätta om nu. Det är muffinsdagen och det är ostens dag. Så den som vill stoppa de här sakerna i munnen, gör det med gott samvete, för det är bara att fira dagens temadagar. The Foremost ska du få nu, och Friends dyker upp om inte så länge, och det gör även Midnight Oil.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder.
3: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en buffé som består av kåldolmar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt, panerad kummelfilé med örtsås och kokt potatis, friterad falafel med aioli. Lunchen kostar 145 kronor, takeaway 130. Buffén serveras ifrån klockan 11:30. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av grillad chorizo-korv med västkustsallad, parmesan-doftande fiskgratäng med primörer, thai-mat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med örtkräm och kokt potatis och kycklingfilé med rödvinsås och potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och nu till nyheterna. Polisen har larmats om ett handgranatsliknande föremål som har upptäckts nära en lekplats i stadsdelen Linné i Göteborg. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. Kina genomför en stor uppgradering av sina övervakningssystem. Enligt Financial Times implementeras AI-drivna system över hela landet för att analysera avvikande beteenden och potentiella oroligheter i realtid. Detta är en del av Kinas strävan att öka övervakningen av sina invånare. Och Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike. Och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

där fick du Mats Rådeberg och mamma låt inte din grabb växa upp till en cowboy. Ja, ni hörde väl nyheten alldeles nyss om att det är så många som behöver betala tillbaka pengar till CSN, Centrala studiestödsnämnden, därför att man tjänat mer än man får göra för att få studiebidrag och studiemedel. Och den som hade tjänat allra mest hade tjänat inte mindre än 90 miljoner kronor och ansåg ändå att studiemedel, det behövde hen. Sting ska få nu med If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plisier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Molly Hammar fick du där med Aldrig ensam igen. Hör upp nu du som har enskild brunn på din tomt. För nu uppmanar expertmyndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU, brunnsägare att registrera sina brunnar för att stärka drickvattenförsörjningen. Och man menar också att räddningstjänsten får bättre möjlighet att skydda brunnen vid utsläpp eller miljöolyckor om du registrerar din brunn. Och det kan brunnsägare själva göra via sin dator eller mobiltelefon. Och om brunnen redan är registrerad så ska det även gå att dela resultaten från kemianalyser på brunnsvattnet med SGU. Så det är väl bara att googla sig in på SGU då, Sveriges geologiska undersökningsbrunnsarkiv, och där fylla i de uppgifter som behövs för att du ska ha säkrat ditt dricksvatten ännu lite till.

0: Dagens lunchtips.
1: Stadshotellet i Åmål serverar en buffé som består av kåldolmar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt. Panerad kummelfilé med örtsås och kokt potatis. Friterad falafel med aioli. Lunchen kostar 145 kronor, takeaway 130. Buffén serveras ifrån klockan 11:30. Kanjas café och restaurang i Mellerud Handel serverar en buffé bestående av grillad chorizo-korv med västkustsallad, parmesanedoftande fiskgratäng med primörer, thai-mat och sushi finns också på buffén och det ingår sallad, dricka, kaffe och kaka. Sunnanå restaurang i Mellerud serverar stekt fiskfilé med örtkräm och kokt potatis och kycklingfilé med rödvinsås och potatisgratäng. Lunchen serveras mellan 11 och 3 och det ingår hembakt bröd, salladsbuffé, kaffe och kaka.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Eric Clapton fick du där med I've Told You For The Last Time här i Radio 45 när klockan närmar sig 20 minuter i ett. Enligt skivlistan så ska du nu få följande artister: Roxy Music, Depeche Mode och Lars Winnerbäck.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Det var Wilson med 1-2-1. Vi närmar oss nyhetsdags. Det är bara 5 minuter tills klockan är 1. I nästa timme så ska jag bland annat ta upp senaste statistiken om medellivslängden i det här landet. Och du kan ju redan nu fundera på vad den kan hamna på för kvinnor och för män. Så får vi väl se om du är nära, mitt i prick eller långt ifrån. Jag avslöjar svaret nästa timme. Nanne ska du få nu, och Bobby Darin hinner vi nu också med innan nyheter.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Can I play with madness med Iron Maiden? Och så var det Agnes innan det med Love, Love, Love. Medellivslängden i Sverige är 85 år lite drygt för kvinnor och 81 år lite drygt för män. Men de som lever längst, det är nu för första gången stockholmarna. Tidigare så har Halland legat i topp, men nu tar alltså Stockholm över första platsen. Det här visar ny statistik från Statistiska centralbyrån. Och människorna i Stockholm lever i genomsnitt lite längre än resten av landet, ungefär ett år. Det gäller både män och kvinnor. Och vi i Värmland och Västra Götaland då, ja, jag vet inte riktigt var vi hamnar på den här listan, men inte i topp men heller inte i botten. För det är i Norrbotten som man har kortast medellivslängd i Sverige just nu. Så även om vi lever allt längre i hela landet så skiljer det alltså fortfarande ganska mycket beroende på var i Sverige man bor. Det här berättar Göteborgs-Posten.

0: reklam.
1: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
2: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Hej, det var Susi på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet. Alla dagar i veckan.
5: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

U2 fick du där med Angel of Harlem. I Säffle blåser det rejält kring relationen mellan politiker och tjänstepersoner. En extern utredning visar nu att flera politiker försökt påverka beslut som egentligen ska fattas av handläggare, alltså tjänstepersoner som ska jobba självständigt enligt lagen. Det handlar bland annat om politiker som sökt upp handläggare på deras kontor och krävt att beslut ska ändras. I ett fall installerades till och med larmknapp efter att en tjänsteperson känt sig hotad. Utredningen beskriver också mejl med formuleringar som "detta ska helt enkelt lösas" eller hot om advokater och kritik mot tjänstepersoner på sociala medier. Flera anställda uppger att arbetsmiljön blivit så pressad att vissa drar sig för att fatta beslut utan stöd från chefer. PwC som gjort utredningen varnar nu för risk för jäv och menar att rollerna mellan politiker och tjänstepersoner måste bli mycket tydligare framöver. Det här skriver Säffle-tidningen. Du ska få Carol Douglas här i Radio 45 nu följt av Ray och ett gäng evenemangstips.

0: evenemangstips.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
2: Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmåls stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det i samarbete med stadshotellet i Åmål. Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dealer Byggtjänst, JG VVS och Värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal. Mellerud IF jagar vidare i toppen på Götalands trean. Och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
4: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
3: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
4: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
3: Dalsland
4: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
3: ditt lokala mediehus.
5: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål, SJ-stugans vinyl och retro.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Village People fick du med YMCA, en låt som släpptes redan 1978 men som fortfarande spelas på väldigt många ställen och väldigt ofta och som känns igen utav personer som är så unga så de inte ens vet vad YMCA egentligen betyder. Och frågan är om vi som då var med 78 kommer ihåg egentligen vad YMCA egentligen handlar om. Nämligen ungdomsorganisationen YMCA där unga män kunde bo billigt och umgås. Men så fick ju låten snabbt en dubbel betydelse och blev en gigantisk stor gay-ikon.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och här kommer en nyhetsuppdatering. Polisen har spärrat av flera gator i stadsdelen Linné i Göteborg efter larm om ett handgranatsliknande föremål vid en lekplats. Nationella bombskyddet är på plats och händelsen utreds som grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Nästan 14 000 personer måste betala tillbaka studiemedel till CSN eftersom deras inkomster under studietiden har överstigit fribeloppet. Det handlar om över 400 miljoner kronor i återkrav. CSN uppmanar alla att meddela om de tjänar mer än fribeloppet för att undvika sådana situationer. Europa upplever just nu en historisk värmebölja. Över 350 nya värmerekord har uppmätts i Frankrike och London upplevde den högsta majtemperaturen någonsin igår med 35 grader. Varm luft från norra Afrika har skapat en så kallad värmekupol, vilket gör att svalare luft inte kan tränga in. De kommande dagarna kan temperaturen bli över 40 grader. Och i Storbritannien har regeringen beslutat att förbjuda cigarettförsäljning till personer födda 2009 eller senare. Detta är i ett försök att skapa en helt rökfri generation. Den nya lagstiftningen innebär att åldersgränsen för tobaksinköp gradvis kommer att höjas, vilket gör att dessa unga aldrig kommer kunna köpa cigaretter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

fick du bonus med Vi är goa gubbar allihop. Goa gubbar, det är inte de som har ringt till många Bengtsforsbor. Invånare i Bengtsfors har nämligen fått kontakt på telefon från personer som säger att de ska komma och spola ledningarna. Det här berättar säkerhetschefen Per-Evert Granlund till tidningen Dalslänningen. En av dem som fick ett sånt samtal är Roger Axelsson, och han berättar för Dalslänningen att den som ringde presenterade sig som rörmokare från Tekniska i Dalsed, och denne sa då att han behövde spola ledningarna till huset till och från. Men Roger var på sin vakt och sa att jag vill inte ha med dig att göra, och så förstod ju han att han blivit uppringd av en bedragare, så han avslutade samtalet snabbt och polisen anmälde det hela. På Bengtsfors kommuns hemsida så finns det nu en varning kring de här samtalen och saker och ting du ska tänka på ifall du skulle få ett sådant. Vi lämnar det och hoppas att ingen går på det där bedrägeriet, och så lyssnar vi istället till Teach In och låten Ding A Dong.

0: Reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
4: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
5: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
6: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
7: Dalsland och Värmland.

Charity Ball var det där med Fanny. En ovanlig så udda historia utspelade sig i Nebraska på lördagen. Inte bara en historia utan en tragisk händelse. En kvinna sköts med ett hagelgevär i en butik och när polisen kom dit så gjorde de en oväntad upptäckt. Gärningsmannen var nämligen en hund. Enligt utredningen så ska ett kaos ha utlöst när en hund rörde sig i lastbilen som stod parkerad en bit ifrån butiken. Och hunden ska ha lyckats avlossa ett skott från ett laddat hagelgevär som låg i baksätet. Enligt The Guardian så är det olagligt att ha ett laddat hagelgevär i bilen. Ja, och ha en hund där samtidigt verkar ju vansinnigt så här i efterhand och maximal otur att denna då får iväg ett skott som träffar en kvinna i en butik intill. Turligt nog så kunde offret föras till sjukhus med lindriga skador, men utredning pågår fortfarande. Det här skriver Göteborgs-Posten om. Och nu kan väl det tyckas vara planterat nästa band och dess namn, men det är det inte. Badfinger heter bandet och låten Dear Angie.

Status quo var det med Down Down. Debatten går varm efter att Agnes Wold kritiserat den nya lagen mot så kallade omvändelseförsök, alltså försök att förändra någons sexuella läggning eller könsidentitet genom hot, tvång eller kränkningar. För den som inte vet vem Agnes Wold är så kan vi ju berätta att hon är läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet. Hon är också känd som medverkare i Sveriges Radios podd Fråga Agnes Wold tillsammans med programledaren Christer Lundberg. Och i en intervju i en annan podd så sa Agnes Wold nyligen att hon själv skulle försöka få sitt barnbarn att inte bli trans och att hon till och med skulle kunna tänka sig att bryta mot lagen. Den nya lagen gäller från 1 juli och kan ge upp till 4 års fängelse. Och nu får Agnes Wold kraftig kritik från flera profiler i medievärlden. Bland annat reagerar Kristoffer Garplind starkt och säger att han skäms över att jobba på samma företag som henne. Även David Sundin har gett sig in i debatten och tycker att Agnes Wold borde lämna offentligheten. Ja, den här diskussionen lär nog fortsätta långt efter att lagen börjat gälla i sommar, tror jag.

0: reklam.
1: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
2: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid, njut av fika i Café Västerbulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
8: Hej! Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Colin Carter fick du där med Every Little Thing. Klockan den närmar sig 3 och det är då jag ska säga tusen tack för idag. Du får musik nonstop nu mellan 3 och 5 och efter 5-nyheterna så är det dags för ett nytt avsnitt i Tord och Beas långa programserie. Idag så är titeln Tord och Bea byter namn och utifrån den titeln så ska alltså Tord Gårdebratt och Bea Nilsson plocka artister och låtar. Missa inte det efter 5-nyheterna. Jag säger tack för nu och på återhörande.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här då en nyhetsuppdatering denna eftermiddag. Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
1: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Ärna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
3: Plåtslageritjänster Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänster Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Hej, Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
7: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmande grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Det här är Radio 45.
2: 98,1 Åmål
3: och 101,6 Mellerud.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
4: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
5: Ett stenkast från akvedukten i Hoverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Hoverud. Välkomna!
6: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
7: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du... Vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Evenemangstips.
1: Lördag den 30 maj mellan klockan 10 och 14 kommer föreningen Säfflemotorn och föreningen för bevarandet av boxerbåten Rolf att anordna Made in Säffle båt- och motorfest. Plats för evenemanget, Brusegatan i Säffle, fri entré. Så kom och lyssna på forntida motorer och titta på historiska båtar, allt med någon form av Säffleanknytning. Åktur med några båtar kommer att erbjudas. Flytvästar finns för utlåning. Hembygdsgården visar bilder och litteratur om Säffles rika båtliv från förr. Försäljning av hamburgare och fika. Lottförsäljning med fina priser och fiskdamm för barnen. Program för dagen delas ut på plats. Varmt välkomna till en händelserik dag, lördag den 30 maj.
2: Fotboll på Önäsvallen i Åmål i helgen. Lördag den 30 maj klockan 13.00. Då är det alltså IFK Åmål mot Grohed. Matchbollar skänkt av Dile Byggtjänst, JG VVS och värmepumpar, Rot Skogsvård, Ceylan Pizzeria, Electric System och Rot Skogsvård. Välkomna till Önäsvallen 13.00 på lördag den 30 maj.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Åmåls bluesförening i samarbete med Åmåls handel bjuder in till after work kväll torsdag den 28 maj mellan 17-19. Kom i stämning inför årets bluesfest. Tipspromenad med fina priser utlovas. Årets artister i högtalarna. Torsdag den 28 maj på Åmål Stadshotell mellan 17-19. Åmåls bluesförening hälsar välkomna. Det är i samarbete med Stadshotellet i Åmål. Det blir en prestigematch i Säffle på fredag klockan 19 då Säffle SKs herrar tar emot IF Viken uppe på Sporthälla. Den 29 maj klockan 19.00 på fredag alltså, då ska man åka till Sporthälla och se ett härligt möte mellan Säffle och IF Viken från Åmål. Fotboll i Fängefors på lördag den 30 maj klockan 13.00. Fängefors IK IFV, de tar emot Hogstorp på Fängershov, alltså på lördag den 30 maj klockan 13.00. Matchbollarna skänkta av Okab och Conny Holmedal. Kvällsmatch på torsdag i Åmål. Uppe på Mossängens konstgräsplan tar Vikens damer emot Eds FF på torsdag kväll den 28 maj klockan 19.00 uppe på Mossängen. Välkommen att se Vikens damer ta emot Eds FF. Mellerud IF jagar vidare i toppen på Götalands trean och på fredag den 29 klockan 19.00 då tar man emot Gautjod på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Alltså på fredag den 29 19.00 på Dalslands Sparbank Arena. Mellerud tar emot Gautjod.
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 709030 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
5: Det är sommar och sol.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
1: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck? Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Reklam.
6: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboards, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
9: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
10: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
11: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
12: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
13: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
12: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
13: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
12: Dalsland
13: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
12: ditt lokala mediehus.
14: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Ja, vi får alltså ha lyssnarna välkomna.
1: Ja, det får vi göra.
0: Fritz.
1: Ja, tack för det du, Sören.
0: Ja, tack så bra, Fritz.
1: Ja, vi ska alltså ha som tema artister som heter något annat än deras artistnamn. Nu vet ju jag att vi har ju en hel del lyssnare i Norge. Och då får inte ni reagera på, för att Sören, det är ett norskt svordord.
0: Jaha, det. Nej,
1: du fysören och så vidare.
0: Ja, ja, jo, men det har jag väl hört lite här också. Ja, det är väl en del som har snappat upp det här, va?
1: Det kan jag tänka mig. Ja, ja. Så därför heter du Tord i fortsättningen.
0: Ja, ja, det var snällt det då.
1: Ja. Du, vi ska ta en liten mystisk väg först och släppa fram Paul David Hewson. Den vet du inte vem det är.
0: Nej.

0: Ja, men du, jag i och för sig, nu har jag hört det alltså, men jag tog upp efternamnet där. Förnamnet känner jag inte igen.
1: Ja,
0: du eller sa, jag gissar rätt, ska man säga.
1: Du sa precis när låten började gå igång att ja, du tog det på efternamnet, ja.
0: Ja.
1: Men vet du hur han fick sitt smeknamn?
0: Nej, det kommer jag inte ihåg heller. Inte
1: Bono. Det var ifrån en hörapparatbutik i Dublin som heter Bonavox. Och det latinska Bonavox, det betyder bra röst.
0: Ah, ja, det var ju lysande.
1: Han tyckte inte alls om det namnet först, men sen så insåg att ja, nej, det får väl gå då.
0: Om man bra röst, det kan man ha samrykt namn, såg han.
1: Ja, det kan nog Mysterious Ways, som, ja, det handlar inte om en speciell kvinna utan kvinnor i allmänhet. Men fick reda på det här när jag sökte med på honom. De här glasögonen, det är liksom ingen gimmick han har.
0: Nej, är det?
1: Nej, utan det är en sjukdom som heter glaukom, som gör att han är tvungen att ha de där glasögonen även inomhus.
0: Okej då.
1: Så att det är inte någon gimmick.
0: Nej, nej, nej.
1: Men nu ska vi se. Vem tänkte du släppa fram nu?
0: Declan Patrick McManus.
1: Ja, det tog jag också på efternamnet.
0: Ja.
1: Kanske ni andra gör också.

0: jädra bra titel på den låten.
1: Ja, man, det är ju, ja, radio, det ja. Låter ju bra, men det är ju en liten protestsång detta egentligen nu.
0: Ja, och han var väl lite protestnisse, ja. Elvis Costello.
1: Ja, han var väl det i början. Han tyckte det blev lite för kommersiell en del radiostationer.
0: Ja, okej.
1: Okay. Då blev det radio.
0: Han gjorde väl en sån annorlunda karriär. Han började som datatekniker eller sånt där något, va?
1: Ja, ja.
0: Programmerare.
1: Visst.
0: Ja, ja. Glasöga och inåtvänd och väcker panna. Ja. Sen blev han musiker.
1: Och det... Han hade väl lite att brås på, det hade han väl.
0: Jaha, va?
1: Ja, föräldrarna tror jag var lite musikalisk och sådär.
0: Ja.
1: Men han kände inte, ja, vet inte hur han halkade in heller. Han kanske, data var väl inte så populärt där mitten på 70 kanske.
0: Nej, eller så lyssnade han på musik.
1: Ja, det kommer så långt, ja.
0: Men sen det jag är fascinerad av honom, det är hans långa texter. Alltså hur han kan memorera dem, det är helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Det är helt otroligt då.
0: Ja,
1: och men... han har ju svängt väldigt med sina skivor, men han gjorde tidigare en country-skiva, vet du. 81 år.
0: Ja, just det.
1: Och det jag menar, country då, den var väl inte direkt jättehet.
0: Nej, han har inte varit så rätt tillvänd med att det här säljer ju nog bra, utan jag gör vad jag vill.
1: Precis.
0: En bra inställning. Ja. Då har vi alltså lyssnat på Elvis Costello and the Attractions. Vad heter han, sa du?
1: Declan Patrick McManus.
0: Ja, då är det lätt att säga Elvis.
1: Ja, det är det.
0: Nu ska vi ta Concetta Rosemary Francinero. Där då.

0: har du en tjej, din tårna ju på rösta där, ja.
1: Ja, och ja. Läser en namn sakta så kan den tänka sig att Concetta Rosemary Franchonero blir Connie Francis.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det är, ja. Ibland, ibland är det inte så jättelångt bort och sådär.
1: Nej.
0: Och jag kan... Om man tänker lite.
1: Ja, i slutet på 50-talet har du en producent. Hon hade gjort, jag tror att 6 eller 7 låtar som tvärfloppa.
0: Oh.
1: Det vart ingenting. Men sen så kom Who's Sorry Now? Och då tog det ju fart.
0: Ja, ja, ja.
1: Connie Francis född 1937. Men... Hon var med ganska länge faktiskt, ända till hon blev 88 år.
0: Oj.
1: Men hon hade en dramatisk period under 70-talet, för då blev hon våldtagen och
0: oj.
1: Sen förlorade hon rösten och ja. Sen var det massa motgångar, men på slutet så började hon uppträda igen. Och hon blev den första kvinnan att nå första platsen på Billboard Hot 100.
0: Oj.
1: Så där, det var hon där.
0: Ja, ja, visst.
1: Då tar vi ett nytt namn.
0: Ja, det är vi.
1: Och då...
0: Cecil Bustamante Campbell.
1: Ja, nej. Den tog jag inte, men jag kanske känner igen när jag hör låten.

0: Ja, men det kände jag igen. En av mina favoriter, Prince Buster.
1: Ja.
0: Och jag gillar... han gjorde en låt som heter Madness.
1: Ja, visst.
0: Så då gjorde Madness en låt som heter Prince Buster.
1: Ja, det är lysande. Vi är väl kompisar liksom.
0: Ja, jag tror att de har gjort väldigt mycket tillsammans. Men du får berätta det jag inte vet om honom.
1: Ja, det är väl inte så himla mycket egentligen. Den är... Enjoy Yourself heter den.
0: Ja.
1: Den gjorde väl nästan alla skabbanorna då när de blev populära där på slutet på 70, början på 80. Madness och Selectors och Specials och allt vad det heter. Undrar mig inte den, det känns ju som när jag var med massa

0: filmar den här låten med?
1: Ja, det är nog en sån här... Ja,
0: enjoy yourself.
1: Vi tar ut den överste låten där i Skahögen. Då blir det enjoy yourself.
0: Ja, visst.
1: Vi måste ha med lite sån musik också. Det var alltså Prince Buster då som inspirerade Madness-gruppen att bli en grupp. Och sen så har det då korsbefruktat varann lite grann.
0: Ja.
1: John Henry Deutschendorf.
0: Nej, nu ringer inga klockor då.
1: Nej, då får vi spela låten.

0: Ja, där hörde du. Bara på några toner där att det var John Denver, va?
1: Ja, visst. Han har ju bra röst.
0: Ja, fantastiskt.
1: Han fick väl lite stryk där, för han var väl lite... Vi tyckte väl han var för kommersiell och lite sådär också.
0: Ja, ja, det var lite grann där. Han skulle väl vara lite utanför, mer än lite utanför gänget, men halka in då med några låtar som blev succéer.
1: Ja, men han måste ju... Ja. Hans Greatest Hits, det var väl inte en dålig låt på det?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Du, vi hade med för ett tag sedan.
0: Ja.
1: Han gick väl bort i flygolycka med, eller hur var det?
0: Jo, det stämmer bra.
1: Är det tidigt med, eller?
0: Nej, han blev faktiskt 54 år. Född 43, dog 97 i flygolyckan.
1: Ja, det var 97. Ja. För mig det var.
0: Och då hette det först att han hade slut på bränsle.
1: Ja.
0: Att det torskade. Men sen har det kommit fram till att det handlar inte om det. Utan han hade en... bränsleväljare på en sån här liten klocka då på instrumentbrädden, eller inte på brädet där, som inte riktigt var 100, så han var tvungen att kolla hur mycket bensin har jag.
1: Och han sprang bak till tanken, menar du?
0: Ja, nästan, för att det var ett, vad hette det? Ett hembyggt Route and Long E-sita flygplan. Ja. Och då var den här bränslemätaren placerad bakom han. Så han var tvungen att ändra den här bränslevärdigen. Och då kom han åt en spak som gjorde att planet bara stålade och rätt ner i backen.
1: Oj.
0: Så det fanns bensin ända ner i marken.
1: Ja.
0: Så det var lite tragiskt.
1: Ja, det var det.
0: Men det som är lite roligt med den här, du vet ju att Sheffield United har den låten, va?
1: Ja, de ändrar på texten lite.
0: Yep. You fill up my senses, började med. Like a gallon of magnet, då som är ett ölmärke.
1: Ja.
0: Like a packet of woodbine, som är ett cigarettmärke.
1: Ja.
0: You fill up. Come feel me again, sjunger de om Sheffield. Ja. Vi hinner med en låt till innan vi ska släppa upp våra annonsörer, och då har du letat fram
1: William Michael Albert Broad.
0: Det hade han inte kommit långt med, det namnet som artist.
1: Nej.

0: jag gillar ju artistnamn. Alltså, det finns ju två då som verkligen har tänkt helt. Iggy Pop och Billy Idol.
1: Ja, ja.
0: Riktigt kul.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja, säger du honom då?
1: Can't Break Me Down, den kom 14.
0: Ja.
1: Kings and Queens of the Underground.
0: Oh, ja.
1: Och han, ja, han har väl, han startade med Generation X där och White Wedding och Dancing with Myself och lite grejer. Sen, ja, han hade väl två motorcyklar och lyckor, tror jag.
0: Ja, det var riktigt illa. Men.
1: Ja, det var riktigt illa. Han gillade att köra fort och jag vet inte om han var, ja, hur det var med droger och grejer också.
0: Ja, och han var rätt risigt.
1: Han blandade ihop mycket tag där.
0: Ja.
1: Men nu är jag ju på benen igen och släpper skivor och grejer. Så.
0: Ja, jag har för mig att jag läste någonstans att det skulle bli någon film också, men...
1: Det kanske skulle.
0: Ja, och han har sagt att jag gäller att passa på nu och gör ett bokslut innan det är för sent, ja, av naturliga skäl.
1: Ja, ja, visst.
0: Billy Idol var det med, ja, Can't Break Me Down.
2: Reklam.
3: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
4: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
8: Har du skivor vi saknar? Vi kanske har skivor som du saknar. Välkommen in till SJ-stugans vinyl och retro på Ödmansgatan i Åmål. Vi köper och säljer vinyl, CD, kassetter och lite annat smått och gott. Kom in och snacka musik med oss. Ödmansgatan i Åmål. SJ-stugans vinyl och retro.
9: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
10: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Du, vi fortsätter väl med de där konstiga namnen på artister som, när en hör artistnamnet, då känner ni igen det. Men vi kommer också känna igen låten som Charles Whedon Westover, var det så han heter?
1: Ja, det var det.
0: Då lyssnar vi på honom.

0: Då hörde vi alltså Charles Whedon Westover, mer känd som...
1: Del Shannon.
0: Ja.
1: Hats off to Larry.
0: Ja, just det. Det var heter ju den.
1: Ja, kom 61. Och det är ju... Tjejen lämnar nu.
0: Ja.
1: Och träffar en ny kille. Men då lämnar ju den killen tjejen där.
0: Aha.
1: Och då vill ju han ha tillbaka lite sån här grejer. Men han lät honom ju vänta lite där.
0: Okej.
1: Okay. Ja, han är hämnes lite där. Han är lite elakt där.
0: Det, sånt där kan vara förödande.
1: Ja, det kan ju varit också, vet du.
0: Ja,
1: men
0: visst.
1: Han tycker att ska försvara lite på sin egen medicin där.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Men du, jag kommer ihåg lite tidigare. Vi har pratat om honom. Det var inga flygolycka som tog liv av honom.
1: Nej.
0: Han gjorde det alldeles själv, han.
1: Ja. Han tröttna.
0: Ja, han hade käkat antidepressiva tabletter ett bra tag och sen så tänkte han att nej, nu går jag all in här.
1: Ja, ja.
0: Och vad var det, 1990 hände det, så att han blev nästan 60.
1: Då var han ju på gång. Det var någon som hjälpte med några skivor där i slutet på 80, och det är rätt okej egentligen. Men...
0: Ja, det var Jeff Lynne, va?
1: Ja, det har du nog rätt i.
0: Och Tom Petty var också med och rökte och drog lite grann.
1: Ja, han var ju på G där, vet du. Vi försökte ju få honom på benen, men ja.
0: Det är en... När den sjukdomen sätter tänderna i en, då går det inte så bra.
1: Nej.
0: Vi tar en annan artist. Då måste jag ta och leta upp Linda Therese Karlsson.
1: Jaha, du.

0: Ja, en lugn låt med Miss Li.
1: Ja, det var väl inte det vanligaste.
0: Nej.
1: Det har ju blivit väldigt mycket sprättigt och hurtigt och sådär. En härlig tjej. Men det här är en av dem, jag tror det var på första eller andra albumet. Hon var helt fan. Hon släppte 3 album på 1 år i början.
0: Ja, okej. Okay. Och det förberedde sig bra där.
1: Ja.
0: Jo, men det ofta kan det varit så.
1: Och sen har ju...
0: Det har lite på lager liksom, ja.
1: Men sen har ju också producerat hur mycket som helst med fyndiga texter. Och jag tror, jag måste kolla upp den någon gång, för jag har sagt det i radion på 45-mans vanliga program. Jag tror att hon är den enda artisten som har haft 3 låtar med samtidigt på Svensktoppen.
0: Ah.
1: Jag tror att det är något sånt där.
0: Okej då, ja.
1: Men den här kom tidigt. Det var väl strax efter att hon, ska vi se här, nu, 82-99. Ja, hon, när hon var 17 år, då spelade hon med i allsvenska klubben Ornäs BK i fotboll.
0: Ja.
1: Men sen la hon av där och började 2006 att komponera. Så att, ja, 24 år någonting. Och sen så hade hon fullt brutt där. Och den här låten, den handlar att vara hög på kärlek och känslor.
0: Oj,
1: alltså
0: oj, oj.
1: Euforin att vara djupt förälskad.
0: Ha.
1: Ja, en härlig tjej. Mm. Då tar vi en tjej med artistnamnet Shania Twain.
0: Ja.
1: Så får vi ta dem vad hon var döpt efteråt.

0: Jag sitter och pratar lite då här i Radio 45 och får låtar som jag lyssnar på. Och jag ska försöka föra statistik vilka låtar som slutar sådär och vilka det är som tonas ut. Här var det verkligen någon som slutar. Ja, det var slut.
1: Ja, nu är vi färdiga.
0: Yep. Nej, Don't Be Stupid heter låten. Ja. Shania Twain heter hon som artist. Vad heter hon egentligen?
1: Eileen Regina Edwards.
0: Ja, okej.
1: Hon är ju kanadensiska egentligen. Kommer från Ontario, Winston, Ontario. Det knipper väl inte riktigt med country, men...
0: Nej, men ändå.
1: Och jag träffade ju Mutt Lang där och då blev det ju... Den är Come On Over.
0: Ja, just det.
1: Ja. Och hade släppt 11 singlar från den och bara var 8 gick in på listorna.
0: Ja, helt fantastiskt.
1: Ja, det var inte en dålig låt på den skivan. Det är en fantastisk skiva.
0: Jag tror att det är en tjej med rätt mycket skinn på näsa också.
1: Ja, jag tror det då.
0: Den producerar hon inte hur som helst.
1: Nej, utan... jag kunde tänka mig det då. Hon var väl höfsad känd i countrykretsar före.
0: Ja.
1: Hon släppte Come On Over det, men ja... Det var en bauta-hit, verkligen.
0: Så om jag frågar dig hur de fick sitt artistnamn, då har inte du en aning, eller?
1: Nej, inte en aning.
0: Då. Inte jag heller.
1: Nej.
0: Då tar vi Rolf Magnus Joakim Larsson.
1: Jaha.

0: Ja, Europe, ja.
1: Ja.
0: Det har ju haft en bra karriär.
1: Ja, det har ju det, men ja. Väldigt ofta när det dyker upp på i sociala medieflödet One Hit Wonders-grupper så brukar de säga att Europe bara hade Final Countdown. Men det stämmer ju inte.
0: Nej, det stämmer inte.
1: För den här tror jag också kommer in på lista i USA för mig, va?
0: Ja, det tror jag.
1: Cherokee. Och vi hörde alltså Joey Tempest. Ja. Roll för Magnus Joakim Larsson. Det kan man inte heta som hårdrockare.
0: Nej, inte som hårdrockare.
1: Det är väl det lite grann som Magnus Uggla gjorde lite skojigt av. När man kallade någonting i någon låt där.
0: Ja.
1: Och han var faktiskt duktig både fotboll och ishockey.
0: Ja, okej då.
1: Men han var ännu duktigare i go-kart.
0: Aha.
1: Så han var fyra i något svenskt mästerskap i ett år där.
0: Oj.
1: Men han övergav det här. Och de hade ju då, när den här Final Countdown slog så fruktansvärt, då kommer den här pressen på en grupp och en låtskrivare. Ja, ja, du måste fixa en låt till.
0: Ja.
1: Och jag kan tänka mig att det kan vara skrivkramp där.
0: Jo, men det är nog lätt hänt då.
1: Men det handlar om här, det var att Joey, eller Rolf Magnus Joakim, han hade bläddrat igenom en bok som handlade om när Cherokee-stammen blev tvångsförflyttad till Oklahoma.
0: Ja, okej då.
1: Och det tyckte han var intressant att skriva en låt om. Och finns det då att, det var ju väldigt mycket bedrövelser där, det dog väldigt mycket folk under den här förflyttningen. Och ingen brydde sig, så det låg avlidna människor på den här vägen lite här och där. De grävde inte ner dem.
0: Oj.
1: Det var riktigt, riktigt hemskt.
0: Jag reagerade på när de slog igenom dem med Final Countdown.
1: Ja.
0: Och gav sig ut på turnén då.
1: Ja.
0: Och de mesta bandar, de brukar ju spara hitlåten då till slutet. Men Europe, de börjar med den.
1: Okej.
0: För att få igång publiken direkt.
1: Ja, det är ingen dum idé.
0: Nej, det var ingen dum idé. Det var lite udda, tyckte jag bara. Men det funkar ju för dem.
1: Jag vet att en komiker brukar få det som råd att när du går upp då på typ en ståuppscen eller någonting, dra det bäst råd på en gång. Spar inte det. För att du är ju folk lite tveksam, utan får du ett garv i början, men då är du ju med på notran.
0: Det underlättar, ja.
1: Ja. Nu vet jag vad Bob Dylan heter.
0: Ja, det vet du, va?
1: Ja, det är, jag tror väldigt många vet. Men vi får berätta lite mer om en app vi har lyssnat på, Sweetheart Like You.

0: Ibland tycker jag det är lite svårt att placera Dylans låtar i åldersordning, men en får nästan gå på att han blir mer och mer nasal.
1: Ja,
0: den här, ja, det här är inte bland de tidiga inte.
1: Nej, nej, nej. 83 rätt.
0: Ja, jag tänkte väl det.
1: Ja. Han hade nu en lite religiös period före det, och det var väl inte någon en jubla var inte direkt åt i skivra.
0: Nej, det var inte många som gjorde nej. Det va?
1: Här har han, det är 7 verser.
0: Ja.
1: Ingen refräng.
0: Jaha.
1: Och alla, ja, det är en vers som inte slutar med den här frågan då. What's a sweetheart like you doing in a dump like this?
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Men 6 då slutar med det. Men okej. Okay. Det är rätt roligt. Ingen refräng, men 7 verser.
0: Ja, Dylan han...
1: Ni tänker inte på den i hur låten
0: här. Nej, nej, men nu när du säger så. Ja, ja, det rullar på lite grann. Ja, lite visst, gött lagom så.
1: Ja. En liten konversation där med tjejer och grejer. Ja.
0: Vi börjar närma oss slutet, men vi ska väl klämma in lite Richard Wayne Pennyman också.
1: Det tycker jag. Då svänger det va?
0: Det kan du göra på.

0: Jo, men det är ju gott sväng här då. Det är det.
1: Jag ramlade på rätt ordentligt.
0: Ja, visst.
1: Och Richard Wayne Pennyman känner vi då som...
0: Little Richard.
1: Jajamän, Lucille. Alltså vilken låt.
0: Ja, visst, visst, visst.
1: Han var väldigt mycket i kyrkan när han växte upp. Man var med gospelgrupper och hade sig. Jag kan tänka mig att föräldrar var i kyrkan mycket. Så där har han ju lite grann av gospel i de här rocklåterna.
0: Ja.
1: Men sen, det här visste inte jag. När de släppte Tutti Frutti 1955 så fick de ändra en del av texten när de skulle spela in på skiva.
0: Jo, men ja, jo, de fick han lite där då. Han var ju betydligt fräckare och sexigare i original.
1: Ja, och anspelningar på homosexualitet, ja, visst, det var visst. Absolut inte
0: nej,
1: någonting.
0: Nej, nej,
1: nej, nej, nej, får ni inte göra. Sjung om vad ni vill.
0: Har ni släppt den original, då har den inte blivit en hit. Det har den inte gjort.
1: Nej.
0: Han har blivit bandlyst.
1: Men, ja. Sen kör han ju runt på turnéer och väldigt många artister har ju gjort cover på hans låtar. Men det här visste inte jag. Att i början under några av turnéerna, ja, då fanns det med en kille i bandet som fick en karriär efteråt också.
0: En gitarrist?
1: Ja, en gitarrist.
0: Ja, jo, jo.
1: Jimi Hendrix. Ja. Det hade inte jag någon, det hade du koll på.
0: Ja, jag har läst den en gång då.
1: Du har gjort det, ja.
0: Ja.
1: Men du, då säger jag att till dig Sören, att från och med nu så får du heta Tord.
0: Ja då, vad du återgår till det vanliga land du är med då, Fritz.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja.
1: Så Björn Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45.
0: Tord Gårdblad säger tack och sköt om er.
2: Klockan har passerat 6.
3: Sändningen presenteras av
4: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
5: Regeringen har sagt nej till förslaget att höja drivmedelspriserna genom en ökad reduktionsplikt. Vikarierande klimat- och miljöminister Johan Britz från Liberalerna menar på att högre priser skulle drabba både hushåll och företag. Istället vill regeringen fokusera på att fler väljer elbilar. I Laos har 5 personer som varit fast i den översvämmade grottan nu i över en vecka räddats. Men räddningsinsatsen fortsätter då hela sällskapet fortfarande inte har hittats. Det har krävts omfattande insatser för att få ut dem ur grottan. I Oslo har en studentfirare drabbats av en allvarlig ögonskada som misstänks av laser under en fest på en så kallad russebuss. Norska medier rapporterar om händelsen som väckt stor uppmärksamhet i landet. Och slutligen en Sverigehistoria där en person som fikade och åkte bil nu får ett återkrav på 175 000 kronor. Forskare menar på att det råder förvirring mellan arbetsförmåga och aktivitetsförmåga, vilket kan få stora konsekvenser på den drabbade. Och detta sätter punkt för dessa nyhetsuppdateringar. I studion Marcus Larsson.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
6: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Lundahl, din självklara elektriker.
1: Förvandla en varm och solig balkong eller altan till en behaglig och skuggig plats att koppla av på. Det kan vi på AAG i Mellerud hjälpa dig med. Vi säljer både markiser, plissier och andra solskydd. Besök vårt showroom i Mellerud och prata solskydd med oss. Öppet fredagar 12-17, lördag 10-13. AAG.nu.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
4: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
5: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
7: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.
9: Dalsland och Värmland.
10: Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

varje onsdag mellan klockan 18 och 19. Då hör du Blues-timmen här i Radio 45.

Det här är Blues-timman i Radio 45.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
3: Hallå Dalsland, nu är det sista chansen att handla hos Holmströms musik i Mellerud innan butiken upphör. Fredag 29 maj mellan klockan 15 och 21 drar den stora totalutförsäljningen igång. Gitarrer, keyboard, trummor, ljudutrustning och tillbehör säljs ut till kraftigt sänkta priser. Allt ska bort. Se övriga öppettider på Holmströms musiks Facebook-sida. Välkommen!
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
4: Dalsland och Värmland. Det är onsdag och klockan har passerat 6. Det betyder bluestimmen här i Radio 45. En hel timma med blandad blues.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45.
1: Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad där i gräset

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: my feeling.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.